Dito mahimong basahon o paminawon ang mensahe sa Ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Sa makausapa, kana mao ang ibcd.theanchor.app. I-download kini sa imong device karun o husaya ang imong mahangturang destinasyon sa dili pa ulahi ang tanan. Usbon ko, ibcd.theanchor.app.